0: serii cinematice de sus sub și pe maximum nici la ziare care am avut doar și ne spune și în Mauritania deci la Amba și Găzir Radia pe Wahid Radia Wahid
1: 100% kein Mainstream. Das ist die Pirate Radio.